Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає.

Я вір.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
0: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.
6: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ.

Чтимо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, всім привіт-привіт, доброго ранку. На студійному годиннику 10.05. Сьогодні в нас понеділок, це що означає правильно, що починати його треба на позитиві з ранковим шоу «Прокидайся» на Явір FM. Не знаю, як ви, але я сьогодні виспався і готовий пробуджувати вас, якщо ви ще не якщо ви ще в сні. Тому кілька хвилин я до вас повернуся і подивимося, що у нас там по погоді на сьогодні. Тому не перемикайтеся, скоро повернусь.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Явір FM.
1: Так, повертаюся я до вас з погодою. Саме час дізнатися, що нас там чекає за вікном. Зараз термометри показують приємні плюс 18, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 24. І це, мені здається, ідеальний старт тижня. Отже, почнемо з Яворова. Якщо ваш ранок видався таким трішки похмурим, не засмучуйтеся. Вже зовсім скоро хмари розійдуться, на нас чекає ясний сонячний день. Парасолі можете залишити вдома, жодних опадів сьогодні не прогнозують. А ось у Мостиськах хмарна погода затримається трішки довше, проте не хвилюйтеся, до вечора небо повністю розчиститься і стане чистим та ясним. Тут теж сьогодні сухо. Тож, друзі, ловіть сонячні промені, плануйте свій понеділок і залишайтеся на позитиві.
2: Слухай.
3: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: це.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, сьогодні у нас не просто черговий день, ми сьогодні відзначаємо День української державності. Знаєте, часто ми сприймаємо історію як щось далеке, щось з підручників, але насправді це ми. Це кожен із нас, хто сьогодні прокинувся, робить свою справу, мріє і будує життя тут, в Україні. І сьогоднішнє свято насправді про нашу силу, про те, наскільки ми круті і як багато вже пройшли разом. І це право бути собою і вільно обирати своє майбутнє. Тож давайте сьогодні згадаємо, що ми неймовірні, пишаємося своїм, ну і рухаємось далі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.
4: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок знову вдома.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На годиннику вже 11:02, це означає, що саме час налаштуватися на гарний настрій, зробити собі ароматну каву чи чай і провести цей день разом із Явір FM. З вами, як завжди, в цю годину Таня Ожанська. Вітаю всіх, хто зараз нас слухає. Я приєднуюсь до Ярослава і ми будемо продовжувати наше ранкове шоу «Прокидайся». Тому не перемикайтесь, залишайтесь з нами і нехай новий тиждень принесе вам хороші новини, лише хороші новини, легкі рішення, натхнення і багато приводів для усмішок. Ну а попереду багато гарної української музики, гарного настрою, цікавих моментів, які допоможуть зробити цей понеділок по-справжньому вдалим. Тому залишайтесь на хвилях Явір FM, не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір.

0: Спеціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
7: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM.

0: так, друзі, Ярослав вже вам говорив зранку, так, розказував про те, яка ж погода буде у Яворі і у Мостиськах, але давайте заглянемо, що ж там погода по всій Україні. Знаєш, Ярослав, мені здається, що цього літа погода вирішила нас так добряче потримати в тонусі, то спека, то грози, які були цієї ночі, то сонце, то злива.
1: Та, синоптики кажуть, що сьогодні українців чекає справжній такий погодний мікс, на сході та південному сході буде по-справжньому спекотно, а місцями до плюс 33 градусів. А от більшості інших областей прогнозують дощі та грози, подекуди навіть сильні зливи, град і шквали вітру.
0: Тобто, що виходить? Виходячи з дому, напевно, парасольку краще не забувати, і навіть якщо зараз, друзі, над вами там світить сонце, то погода може змінитися буквально за кілька хвилин.
1: Саме так, а ще через високу температуру та вологість спека може відчуватися ще сильніше, тож не забувайте пити достатньо води, за можливості перебувайте в затінку в найспекотніші години дня, ну і бережіть себе.
0: Ну і особливо уважними варто бути водіям, тому що якщо почнеться гроза чи сильна злива, краще зменшити швидкість і бути максимально обережними на дорозі, пам'ятайте про це.
1: Ну а ми, як завжди, бажаємо вам класного дня, незалежно від того, що сьогодні вирішила погода, адже найкращий прогноз – це той, коли поруч хороша музика, а музика хороша тільки на Яворі FM.
0: Так, і саме вона звучить просто зараз на хвилях Яворі FM, тому залишайтесь з нами, попереду ще багато гарних пісень, цікавих розмов і позитивного настрою. Яворі FM. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, сьогодні 20 липня, понеділок, ми шістанною останнім часом путаємося. Я сьогодні розказав новину за 15 липня, вона минулого тижня.
2: А минулого тижня я вже за 20 говорила.
1: Ми щось не знаю, десь літаємо. Новий тиждень тільки розпочинається, календар вже підготував чимало цікавих приводів.
2: Так, наприклад, сьогодні відзначають Міжнародний день шахів, тому якщо давно хотіли там зіграти партію або навчитися кількох нових комбінацій, то це чудова нагода зробити це сьогодні. І кажуть, що шахи не лише розвивають логіку, а й вчать терпінню і вміння думати на кілька кроків вперед.
1: А ще сьогодні дуже смачне свято, Міжнародний день торта, і тут, здається, пояснення зайві. Якщо у вас є привід пригостити рідних чи колег чимось солодким, не відкладайте сьогодні.
2: Ну і також є й більш романтичне свято. Сьогодні Міжнародний день місяця. Саме цього дня згадують історичну висадку людини на супутник Землі і всі досягнення в дослідженні космосу. І це таке гарне нагадування про те, що навіть найсміливіші мрії можуть ставати реальністю.
1: А ще сьогодні є дуже тепле свято, день обійміть своїх дітей, і, мабуть, це чудове нагадування, що інколи найважливіші слова можна сказати просто міцними обіймами.
2: Тому насолоджуємося літом, святкуємо всі ці дні і слухаємо хорошу музику на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, зараз трошки інформації для тих, хто каже, що сьогодні голова важка, бо немає сили самого ранку, і ми з Танею, як завжди, розкажемо вам про свої улюблені магнітні бурі.
2: Можливо, сьогодні, якщо ти кажеш, тебе там може болить теж голова, то причина не лише в понеділку, так? За прогнозами фахівців, сьогодні очікується підвищена сонячна активність,

0: А отже, можливі геомагнітні коливання, простими словами, просто магнітна буря буде. Щоправда, прогнози космічної погоди можуть змінюватись, кажуть експерти, буквально протягом доби.
1: Найчастіше метеочутливі люди в такі дні можуть скаржитися на втому, головний біль, сонливість або перепади настрою, але лікарі наголошують, не варто списувати будь-яке погане самопочуття лише на магнітні бурі. І якщо симптоми сильні та тривалі, краще все-таки звернутися до фахівця.
0: Ну і допомогти організму сьогодні можна дуже простими речами. Пийте більше води, не перевантажуйте себе за можливості. Побільше побувайте на свіжому повітрі і не забувайте про повноцінний відпочинок.
1: Ну і звісно, не варто починати понеділок зі стресу. Якщо щось можна перенести на трошки пізніше, перенесіть і, знаєте, бережіть свої нерви.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.

треба зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, я думаю, що зі мною всі погодяться, що в таку спеку кондиціонер став справжнім порятунком для багатьох. Але, напевно, у всіх також виникає питання, чи справді він може нашкодити здоров'ю. Тому, я думаю, це питання, мабуть, хвилює багатьох, і ми зараз вам трошки розкажемо.
2: Ну, Таня, дивись, лікарі кажуть, що сам по собі кондиціонер не є небезпечним. Проблеми виникають тоді, коли ним користуються неправильно або забувають про регулярне очищення фільтрів.
1: Так, як ми з тобою, та, забуваємо почистити наші
2: кондиціонери. Ну, ми сьогодні плануємо його почистити.
1: Обов'язково. Після прочитання цієї статті ми зрозуміли, що його потрібно чистити. І один з найпоширеніших ризиків – це різкий перепад температур, кажуть експерти. Якщо на вулиці понад 30 градусів, а в приміщенні лише 20, то організму не просто швидко адаптуватися. І це може спричинити головний біль, дискомфорт або навіть біль у м'язах.
2: Ну і ще одна проблема – це сухе повітря. Через тривалу роботу кондиціонера можуть пересихати слизові оболонки носа, горла та очей. Особливо це відчувають люди, які носять контактні лінзи та мають алергію.
1: Ну і також важливо не сидіти просто під потоком холодного повітря. Це може викликати напруження м'язів шиї, спини чи плечей. І, звісно, не варто забувати, як ми вже говорили, про регулярне очищення фільтрів, адже в них накопичується пил і мікроорганізми. Знаєш, Ярослав, я вже знаю, з чим ми зараз займемося.
2: Будемо зараз чистити кондиціонер.
1: Обов'язково.
2: Ну, дивіться, щоб кондиціонер був вашим помічником, а не ворогом, лікарі радять підтримувати температуру в межах 22-26 градусів, не робити великої різниці з температурою на вулиці, провітрювати приміщення та регулярно обслуговувати техніку.
1: Тому, друзі, користуйтеся кондиціонерами з розумом, бережіть себе від спеки і не забувайте, що найкращий мікроклімат – це ще й гарний настрій.
2: Ну, а про нього ми подбаємо просто зараз. Залишайтеся разом із нами на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а зараз новина для тих, хто цього року планує стати студентом. В Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти.
2: Так, друзі, подати заяви можна вже зараз через електронний кабінет вступника, і основний етап триватиме аж до 1 серпня, тобто часу ще трошки маєте до 18:00, тому відкладати, знаєте, судячи свого досвіду, то все на останній день точно не варто все відкладати.
1: Вступники,
2: правда,
1: та, я з тобою погоджуюся. І тут якраз є інформація, що вступники можуть подати до 10 заяв, із них до 5 на бюджетні місця, але є важливий нюанс. Для кожної заяви потрібно визначити пріоритетність. І після подання змінити її вже не вийде.
2: Тому фахівці радять не поспішати. Спочатку варто уважно ознайомитись з всіма освітніми програмами, оцінити свої шанси на вступ і лише тоді визначити, який університет для вас справді є пріоритетним.
1: До речі, дата подання заявки не впливає на шанси вступу, тож не обов'язково поспішати в перший день, але і затягувати до останніх годин також не варто.
2: Тому ми бажаємо всім абітурієнтам впевненості, правильного вибору і омріяного студентського квитка. Нехай вступна кампанія стане першим кроком до професії, про яку ви мрієте.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, скажи мені отак чесно, якби тобі запропонували політати на персональному дроні, ти б погодився?
2: Якщо чесно, спочатку я би так, знаєш, добре подумав. А знаєш чому? Бо нещодавно блогери вирішили перевірити, чи справді може літати персональний дрон, який вони замовляли на тему.
1: На тему. І що, він справді піднявся в повітря?
2: Та, спочатку дрон протестували без літа.

0: після такого першого тесту команда вирішила не ризикувати і поки що не керувати дроном самостійно без додаткових консультацій із виробником.
1: І це, мабуть, мені здається правильне рішення, бо я б особисто теж не поспішала би довіряти своє життя техніці, яку вперше випробовуєш, а ще й STEM.
0: 100%, але знаєш, знаючи наших людей, українців, їх би це не зупинило. Від виробника, не виробника, вже всі би тут літали. Але хоч технології розвиваються дуже швидко, безпека завжди має бути все-таки на першому
1: але
0: місці.
1: Але погодься, ще кілька років тому персональний літальний апарат здавався чимось таким, ну, з майбутнього, та? А сьогодні про це вже говорять як про реальний транспорт.
0: Ну, хто знає, можливо, колись ми будемо говорити не про затори на дорогах, а про затори в небі.
1: Ну, а поки що давай залишимо польоти професіоналам, а самі вирушаємо на зустріч гарній музиці.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

нема початок кінця.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так, друзі, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. З вами сьогодні був Ярослав Паньош. Я вам бажаю, щоб понеділок ваш прийшов сьогодні легко, незважаючи на погоду, якою вона би сьогодні не була, чи сонячною, чи дощовою, чи похмурою. Завжди залишайтеся на позитиві. А я вам нагадую, ми почуємося вже завтра о 10:00, тому не забувайте ставити свої будильники і почуємось завтра. А наше шоу не завершується, воно переходить в денне, і вже Павло сидить і готовий з вами вітатись. Переключаю на нього.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, усім доброго-доброго дня. На хвилі Явір FM стартує наш денний ефір. Доброго дня, і біля мікрофона Павло Гаврилко. І найближчі години, знаєте, проведемо разом. Буде гарна музика, актуальні новини, ну і, звісно, дуже багато позитиву. Тож влаштовуйтесь зручніше, адже ми вже за 10 хвилин повернемось до вас з цікавими історіями.
1: Доброго дня.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Доброго дня, ми з Ядер FM.
1: І так, друзі, якщо ви або ваші діти саме там обирають майбутню професію, то ця інформація може бути для вас корисною. В Україні назвали спеціальності навчання, на яких цьогоріч коштує найдешевше.
2: Ну і найдоступнішими за вартістю контракту залишаються педагогічні, природничі та окремі інженерні спеціальності. І в деяких університетах навчання на них стартує приблизно від 24 тисячі гривень на рік.
1: Так, і до цього переліку входять, зокрема, спеціальності, пов'язані з фізикою, хімією, біологією, математикою, екологією, а також підготовка вчителів на окремі інженерні напрями. Ну і це ті професії, знаєте, яких зараз особливо потребує ринок праці.
2: Водночас найдорожчими традиційно, як завжди, залишаються медицина, стоматологія, право, міжнародні відносини, IT та різні творчі спеціальності. І вартість навчання на них може бути в кілька разів вищою.
1: Так, тож, обираючи майбутню професію, варто зважити не лише на вартість навчання, і на власні інтереси, звісно, здібності та перспективи працевлаштування.
2: Напевно, ми вже так з Павлом говоримо з власного досвіду, бо, знаєте, вдала освіта – це насамперед інвестиція у ваше майбутнє. Ну, а всім абітурієнтам ми бажаємо зробити правильний вибір і вступити саме туди, куди ви мрієте.
1: Так, а ми продовжимо ефір на хвилі Ядер FM. Попереду ще більше музики та цікавих новин.
0: Доброго дня, ми з Ядер FM.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ядер FM.

0: ранок з Ever FM.
1: І так, Таню, ти хоч знаєш, хто став чемпіоном світу з футболу?
2: Ну, дивися, якщо чесно, тільки одним оком побачила новину зранку, здається, Іспанія, і більше нічого я не знаю. Але дивись, я знала, що Павло Гавриловко сьогодні прийде на роботу і мені розкаже 100% про той футбол.
1: Ну так, але знаєш, це вже непогано, що ти знаєш, так, Іспанія в фіналі обіграла Аргентину 1-0, але це був не той матч, де з першої хвилини сипалися там голи, знаєш.
2: Тобто, таке. Що можна було поміж тих матчів щось собі зробити, там, поїсти вночі, пити, щось там?
1: Та, приблизно так. Перший тайм був дуже обережний. Аргентина взагалі не завдала жодного удару по воротах за всі 90 хвилин основного часу.
2: Аргентина, правильно я розумію?
1: Та, Аргентина.
2: Знаєш, звучить так, ніби вони прийшли не у футбол грати, а просто подивитись матч із найкращих місць.
1: Може і так. А потім ще й залишилися в меншості. Енцо Фернандес отримав другу жовту карточку.
2: Ну, і хто ж став героєм, розкажи нам.
1: Та, героєм став Ферран Торрес. На 106-й хвилині забив єдиний і переможний м'яч. Ще один його гол потім скасували через офсайд, також ще один був гол, але було порушення правила. Але і одного вистачило, знаєш, щоб підняти Кубок світу.
2: Ну, дивися, значить, все закономірно. Давай багато говорити не будемо, бо ти любиш про той футбол говорити без перестанку.
1: Ну, знаєш, ну зато тепер головне. Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул був ще в 2010 році, а тепер вони знову на футбольному троні.
2: Дивись, як ти мене гарно проінформував про цей футбол, тому якщо мене хтось сьогодні запитає, хто ж там виграв той чемпіонат світу, то, знаєш, я навіть зможу зробити вигляд, що дивилася фінал від першої до останньої хвилини.
1: Ну, ти молодець.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Ever FM.
4: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Ever FM.
7: Явір.

0: з Ядер ФМ.
1: Що ж, друзі, вже за кілька хвилиночок 15, а це означає, що наш ранковий даний етер разом зі мною, Таною Ожанською, добігає завершення. Тому я бажаю, щоб продовження цього понеділка, продовження дня, щоб цей понеділок подарував вам гарний настрій, легкі справи, приємні зустрічі. Бережіть себе, виходьте на вулицю, поки ще гарно світить сонечко, сподіваємось, вже не буде дощику. І не забувайте знаходити час для відпочинку і усмішок. Ну а ми почуємось, як завжди, завтра в 11 ранку. Всім па!

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа спить.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Євір.ФМ.
1: І так, друзі, знову говоримо про спорт. Збірна України з волейболу продовжує творити історію. Наші хлопці вперше вийшли до плей-офф чоловічої Ліги Націй. Ну і після завершення основного етапу синьо-жовті фінішували на 7-му місці, а це означає путівка до чвертьфіналу. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, як обігрували Бразилію, як обігрували Італію, як всі казали, як таке можливо, що наша збірна настільки почала круто грати. І що цікаво, такого результату, знаєте, наша команда досягла вже у своєму другому сезоні в цьому престижному турнірі взагалі. Ну і наступний виклик – збірна Польщі. Одна з найсильніших команд світу. Матч відбудеться вже 29 липня, тобто через 9 днів. Тож болюваємо за наших і віримо, що українські волейболісти ще не сказали свого останнього слова на цьому турнірі. А пари чвертьфіналу зараз скажу. Японія-Китай, ну і Польща-Україна, звісно. Болюваємо за Україну. Словенія-Туреччина і Італія-США. Тому стежимо 29 липня, вболіваємо за нашу збірну.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Слухай, Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM. Коли душа співає.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, якщо сьогодні плануєте їхати там до Польщі, варто, знаєте, знати актуальну ситуацію на кордоні. Ну і станом на зараз найбільша черга спостерігається на пункті пропуску у стилу Зосін. Там орієнтовний час очікування становить близько 75 хвилин. Це приблизно, знаєте, так 35 машин. Далі вам скажу. Далі в нас Корчова. Корчова, там 20 автівок. Чекати доведеться приблизно 40 хвилин. На пункті Грушів пропуску Грушів-Будоміж та Нежанковичі-Мальховіце лише по одній машині. А на Шагінях там Медиці, Равіруській-Гребенному, Смільниці, Крусценку та Огринві-Долгобучеві черги для легкових наразі немає. Ну, я думаю, що черг немає, значить, бажаю вам гарної подорожі, всі, хто зараз слухає, чекають цю актуальну інформацію. Ну, і, звісно, перед тим, якщо ви хочете поїхати за кордон десь до Польщі, звісно, треба перевірити актуальність черг, бо знаєте, часто буває таке, що система там десь щось підвисає, ще щось, літо, як-не-як, спека. Ну і, звісно, потрібно все завчасно робити. Тому гарної подорожі всім тим, хто зараз подорожує, а всім іншим і ті, хто стоять в черзі, можете слухати Явір FM. І далі буде для вас більше цікавої інформації. Не перемикайтесь.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: час на розмову на Явір FM.
1: Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоритимемо про проєкт, який доводить, що інколи одна щира розмова може змінити більше, ніж сотні слів. Вже понад 2 роки соціальний проєкт «Добра кава» об'єднує людей різних професій, поглядів і життєвих історій. Тут не важливо, яку посаду займає людина, важливо, ким вона є. Це інклюзивний проєкт незрячого митця Тараса Мільчаковського, і він вже з нами на зв'язку. Тому, Тарасе, вітаємо вас на Явір FM.
2: Доброго здоров'я всім радіослухачам радіо Явір FM.
1: Перш ніж говорити про шлях доброї кави, хочеться познайомити наших слухачів із самим проєктом. Тому, Тарасе, питання до вас. Якби у вас було лише кілька речень, щоб розповісти про добру каву людині, яка ніколи про неї не чула, що б ви сказали найперше?
2: Ну, я би сказав, що соціальний проєкт «Добра кава» – це про щирість, відвертість та простоту у спілкуванні. Наш принцип, з яким ми обираємо спікерів, це ставлення до людей з інвалідністю і до військових. І рівень доступності, і рівень безбар'єрності ми так само сприймаємо. От і все.
1: Кожен успішний проєкт починається з ідеї. Але не кожна ідея стає реальністю. Коли от ви зрозуміли, що добра кава має стати не просто таким задумом, а справжнім соціальним проєктом?
2: Напевно, тоді, коли ми стартанули у Львові, спочатку проєкт був стрів і Моршин, на жаль, тут не було такої активності. Можливо, за те, що маленьке місто Моршин, там Стрий, не дуже так багато людей активних. А коли переїхали до Львова, ми познайомилися з пані Світланою Бондаренко, то є дружина загиблого воїна, вона відкрила ветеранську пекарню «Духмяна мрія» на Клепарській 15. І там у нас був перший гість, це батько легендарного музиканта Кузьми Скрябіна. І від того, як то кажуть, Кузьма це благословив, як ми кажемо так. І відтоді в нас почав проект дійсно рухатись, потім почалися люди з інших сфер соціальної політики, зокрема там керівники департаментів, гуманітарних блоків. Потім вже там керівник області Максим Козицький, Юра Холод, Андрій Садовий, пішло-поїхав.
1: Назва проєкту, давайте поговоримо про неї. Вона дуже тепла і водночас символічна. Наприклад, я от обожнюю каву, я думаю, є багато таких людей. Чому саме кава? Що вона символізує для вас і для ваших гостей?
2: Дивіться. По-перше, добра кава, тому що Львів і асоціюється з кавою. Це факт, так?
1: Так, звичайно.
2: По-друге, за кавою відбуваються неформальні розмови, вирішуються питання, налагоджується така неформальна бесіда. Тому за доброю кавою добрі розмови.
1: 100%. Ну, а за час існування проєкту, як я зрозуміла, за вашим столом побували вже багато людей, десятки людей. От за яким принципом
2: може,
1: ви обираєте?
2: Може, і сотні навіть, так. У нас...
1: Так, це дуже велика кількість людей. За яким принципом ви обираєте гостей? Що для вас важливіше? Для когось це професія, для когось популярність, можливо, просто людська історія. Як для вас?
2: По-перше, ми визначаємо людей не тільки за статусом, а за принципами, то, як я вже говорив, це толерантне ставлення до людей з інвалідністю. Друге, має людина розуміти принцип спілкування, до кого вона приходить на ефір. І третє, як вона ставиться до питань інклюзії та безбар'єрності. От і все. І тут уже у нас є редакція, є редактор, є помічник, є оператор-режисер і СММ-працівник. Тому, власне кажучи, за таким принципом ми це вирішуємо.
1: Власне, ви згадали про інклюзію. Ви нам у повідомленні написали, що добра кава – це про інклюзію без пафосу. Чомусь мені дуже так запам'ятались ці слова. Що особисто для вас означають ці слова?
2: Ну, без пафосу, без понтів, розумієте, як любив Кузьма Скрябін. Коли людина просто говорить, не клеїть понти, розумієте, коли людина розуміє, що перед ним сидить незрячий чувак, який не потребує якоїсь там особливої уваги, але просто реально простого спілкування. А так само я налагоджую таке спілкування із військовими, спілкуюся з хлопцями в Амброкіні, які частково або повністю, на жаль, втратили зір. І вони кажуть, що я для них є прикладом. І це для мене теж, і в тому числі проєкт «Добра кава». Вони говорять, як ти там мотивувати там Садового, там Портнікова, Оксану Білозів, там, ну, таких відомих людей. Я кажу, не знаю, просто, можливо, так Бог дає. Ну, простотою, без пафосу, як я кажу, простою розмовою, ви можете до нас підійти чи ні? Якщо людина зразу морозиться, повірте, я відчуваю це. У нас не політичний проект, у нас соціальний проект. То, що у нас приходять політики, то ми їх запрошуємо, щоб довести принцип рівності, що ми можемо за цей стіл посадити любого там блогера чи соціальну людину і людину з Верховної Ради чи там керівника області. От, власне кажучи, принцип рівності можемо довести.
1: Так, так, серед ваших гостей я переглянула ваш проєкт. Є і депутати, і військові, і митці, лікарі, громадські діячі.
2: Різні сфери.
1: А от чи є людина, яку ви дуже хочете запросити на добру каву, але ця зустріч поки що не відбулась?
2: Ну, є, звичайно, ми задекларували, от, можливо, він зараз нас почує, це фронтмен Океану Ельзи Святослав Бакарчук, якого ми поки що виловити ніяк не можемо. Пане Святославе, ми вас запрошуємо.
1: Нам відомо, що ви запросили навіть міського мера Києва Віталія Кличка.
2: Тільки подали офіційний запит і отримали погодження, що воно йде на опрацювання і формується дата, але це ще не факт, коли воно буде так.
1: Але чому для вас важливо, щоб гостями ставали люди аж такого рівня? Як цим?
2: Ну дивіться, Віталій Володимирович мій політичний кумир, чесно. Тому що мені подобається його простота, і це як він самоіронізує над своїми ж помилками. Тобто він випустив книгу, те, що він іронізує над своїми цитатами. От людина випускає книжки і каже, ну я такий от, як я є. Ото я говорю, там у мене два заступника, чотири з яких перші, і все, яка різниця там. І людина вміє над цим, як то кажуть, пожартувати і ще непогано заробляти. Книжка злетілася тисячними тиражами.
1: Як ми знаємо, будь-який соціальний проєкт має виклики. Що сьогодні є найбільшим викликом для доброї кави? Можливо, це організація, пошук гостей, можливо, пошук підтримки. Що для вас?
2: Колись, знаєте, я думав там, як запросити там, наприклад, людей такого рівня, там Портніков, там Садовий, там серйозні люди. Тепер це вже не є проблемою. Зараз проблема в тому є, що переконати людей з менших міст, наприклад, мерів маленьких міст, до яких ми зверталися, так слабенько реагують, знаєте. Ну, наприклад, там Борислав, Жидач. Тобто в провінції інклюзія дуже хромає, чесно. І таких є багато місцевих горе-князів, які просто собі там зарилися в маленьких містечках. Це є проблема, розумієте? Інклюзія, яка не дійшла до маленьких міст і до тих горе-менеджерів, які ними керують.
1: Ну, але попри всі труднощі, проєкт ваш продовжує розвиватись?
2: Слухайте, ми от два тижні, я навіть на період відпустки, ми виїхали на Гуту Щерецьку, це тут біля Львова, там був фестиваль Гутафест. Збирали там гроші на західне оперативне командування, на сухопутних військ, батальйони. І була там Марія Бурмака. Ну, і ми взяли на інтерв'ю, грікне скористатися такою можливістю взяти інтерв'ю народної артистки. Людина, яка стояла біля витоків української естради. Таке, знаєте, є така можливість, і людина абсолютно адекватно відреагувала, то чого ні. Ну і моя популярний дід, який буде скоро в нас в строю, теж пообіцяв нам дати інтерв'ю, так що будемо чекати.
1: Це буде супер. Знаєте, я так по розмові чую, що ви фанат наших земляків з Яворівщини, і Кузьма, і дідзю.
2: Слухайте, Кузьма для мене є приклад. Це тому, що в мене дуже близький тембр голосу до виконання Кузьми Скрябіна. І
3: спілкувався вже, на жаль, після загибелі Андрія з який час з мамою Олею Михайлівною. Дуже болівала за те, щоб мені допомогти, ну, скажімо так, пробитися на естраду. Дала навіть ексклюзивні права на відтворення каверів. І в мене є майже вже цілий альбом. Ну і зараз активно я з батьком Кузьми Скрябіна, паном Віктором, співпрацюю. Завжди стараюсь до нього раз такого на тиждень приблизно передзвонити. І зараз от готуємося, будуть заходи до дня народження Кузьми Скрябіна. Якось так, мені це близько. Мені взагалі
2: близька була життєва позиція Кузьми Скрябіна. І то, як він робив, і то, як він говорив.
3: Каже, я не був святий, але я був такий, як я є, і все, і правильно. Людина просто була своєю чіткою позицією, і це правильно.
2: Я не композитор, в принципі, знаєш, я пишу просто так, я наспівую, а аранжувальник вже Володя Фендер, наш чарівник, ото все покладає на музику.
1: Можливо, через певну кількість часу буде інтерв'ю вже з співаком Тарасом Мільчаковським.
3: Я ще скажу таку річ в ефірі, що коли відбуваються там, ну, заходи до дня народження Кузьми або до дня загибелі там в лютому, то завжди вибирають люди там, ну, такі пісні, які вже 100 раз переслухані, там люди як кораблі, старі фотографії. А ми робимо акцент на відтворення невідомої творчості Кузьми, тобто ранньої творчості. Або такі, які загубилися. Наприклад, ми співали чи не єдиний кавер на пісню «Холодний смак», яка є з 97-го року. І коли я приніс ту пісню на одну радіостанцію, то люди не повірили, що ця пісня реально випущена Скрябіном в 97-му році аж.
1: Будемо слідкувати за вашою творчістю. Файно, останок таких два питання. Перше, якою ви бачите добру каву через 5 років? Помрійте трошки.
2: Слухай, я не знаю, що буде завтра, така ще. З 5 років.
1: Ну, я, все рівно знаєш, потрібно планувати, потрібно мріяти.
2: Я хочу так сказати, що, по-перше, ми всі мріємо, щоб скоріше завершилася війна, хоча б активна фаза. Бо, на жаль, так, кожного дня фактично ми хоронимо наших кращих синів і доньок нашої країни. Кожен день люди прощаються з різноманітними нашими воїнами, героями. Ну, я думаю, що точно вже буде перемога. Ну, і добра кава точно буде з президентом, правда, не знаю яким. Напевно, вже з інакше. Якось так.
1: Це, напевно, найголовніше бажання всіх українців сьогодні нарешті мати мир і спокій в нашій ненці України. Так? Ну і на завершення таке теж питання. Якби сьогодні кожен наш слухач Явір FM мав можливість сісти з вами за чашку доброї кави, то що найголовніше ви хотіли б йому сказати? Таке побажання для наших слухачів, можливо, зараз розкажете.
2: Я вам просто скажу, бути собою. Залишатися завжди собою і не прогинатися ні під кого, а мати свою чітку позицію і йти з нею по житті.
1: Тарасе, дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову і бажаємо, щоб добра кава і надалі об'єднувала людей, руйнувала стереотипи і доводила, що, як ви вже говорили, найцінніше – це не статус чи посада, а щирий діалог і людяність. Дякуємо.
2: Дякуємо, до зустрічі.
1: Гадаю нашим слухачам, що це була програма «Час на розмову» з Тетяною Ожанською, і сьогоднішнім гостем Явір FM був засновник соціального проєкту «Добра кава» Тарас Мільчук. Чаковський. Дякуємо, що слухали. Почуємось на Явір FM. Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, знаєте, всі говорять отак про це. Про це, що я вам зараз скажу, чекайте. Отак, курс був колись, пам'ятаєте, ми всі говорили погоду, ми всі обговорювали. Тепер що? Теперка й обговоримо ціни на бензин чи дизель. І експерти в нас кажуть, що дизель по 86 гривень, бензин по 83. Чому в Україні знову дорожчає паливо? Поки що таких цін немає, я вам скажу. Середня ціна, отак, в найближчих заправках, які є біля Яворова, там 81,90, це преміум заправки, і далі там чуть нижчі ціни. Ну і українські водії можуть знову побачити нові цінники на ЗС. Я думаю, ви замітили вже на вихідних. Цього разу експерти попереджають, подорожчання пального може бути лише на старті, а дизель найближчим часом здатен наблизитись до позначки 86 гривень за літр. Бензин А95 до 83 гривень. Ну, це поки що тільки прогнози. В нас теж, пам'ятаєте, як були прогнози про дизель по 100 гривень, і люди масово їхали і скуплялися оце саме на заправку, накопичення зробили собі, і так і того дизелю по 100 і не було. Ну, дійшло до 90, це теж не класна сума, якщо чесно. Ну, як пояснює директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, причини зростання цін почали формуватися ще на початку липня, ну і світові котирування на нафту пішли вгору, однак українські мережі АЗС не одразу підняли ціни. Близько 2 тижнів вони стримували подорожчання завдяки запасам пального саме. Ну і головним фактором експерти називають загострення ситуації на Близькому Сході та ризики для транспортування нафти через Ормузьку протоку, яку там знову щось закривають, відкривають, закривають знову. Плюс Трамп хоче мито мати за те, що він захист робить у цієї Ормузької протоки. Я думаю, ви більше про це можете самі прочитати. Ну і через це ціни на нафту зросли приблизно до 90 доларів за барель, а дизель на європейському ринку подорожчав із близько 875 до 1200 доларів за тонну. Додатково на ринок впливає дефіцит нафтопродуктів. В Європі скоротилися поставки сировини, Росія зменшила експорт дизеля. Ну, ми знаємо чому, а попит на бензин у світі зріс. За словами Сергія Куйна, українські імпортери вже відчувають нестачу ресурсу. Він навів приклад, коли танкер із приблизно 100 тисяч тонн дизеля, який прямував до румунської Костанці, змінив маршрут через вигіднішу пропозицію іншого покупця. Ну і ще один фактор – перехід на бензин стандарту Е10. Через нові вимоги на окремих заправках виникли тимчасові проблеми з доступністю А95, хоча ситуація поступово стабілізується. Ну і експерти кажуть, швидкого здешевлення поки чекати не варто. Попереду період найбільшого світового попиту на пальне – липень і серпень, а ситуація на нафтовому ринку залишається напруженою дуже. Тож водіям варто готуватися, нова хвиля подорожчання вже відбулася, не знаємо наскільки, але пальному взагалі вона може ще не завершитись, тому стежимо за інформацією і інформуємо і вас, тому не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: ми з Hedder FM.
1: І так, друзі, а тепер новина зі світу кіно і нова стрічка Крістофера Нолана «Одіссея» одразу стала головною подією прокаті. Я думаю, багато хто з вас чув, хто цікавиться взагалі кіно і хто хотів там, може планує сходити в кіно. І фільм за мотивами знаменитої поеми Гомера очолив північноамериканський бокс-офіс, зібравши 124,5 мільйона доларів у США та Канаді. Лише за такий, знаєте, перший вікенд. Ну і це найкращий старт для фільму Нолана з 2012 року. Самого продюсера Нолана, я думаю, ви багато чули. «Інтерстеллар», «Початок», «Бетмен», всі «Темний лицар». Тобто всі ці фільми мають дуже високі оцінки, так як «Одіссея». Ну і у стрічці зібрали справжню голівудську команду. «Одіссея» зіграв Мет Деймон, Пенелопу енд Геттевей. І роль Телемаха виконав Том Голланд. Ну, з тих, що я не знаю, як вам пояснити, інших знаю цих акторів, але як пояснити, точно не знаю. Окрім Тома Холланда, я думаю, його чули всі, це «Людина-паук», і фільм скоро про «Людини-паука» вже на наступний тиждень виходить прем'єра, тому, думаю, ми і про це поговоримо. Глядачі та критики зустріли фільм, ну, дуже позитивно, він отримав високі оцінки та став однією з найбільше обговорюваних прем'єр року, а от інша ушна новина – «Моана» з Дуейном Джонсоном поки не виправдовує очікувань. За перший вікенд фільм заробив лише 19 мільйонів доларів в Північній Америці, взагалі аналітики вже називають його можливим великим фінансовим провалом для Дісней. Ну і, схоже, цього разу глядачі обрали не пісні з тропічних островів, а давньогрецькі пригоди з мечами, міфами взагалі та самим Крістофером Ноланом за кермом.
0: Доброго дня, ми з Hedder FM.
2: Hedder.

0: Явір FM. Слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, а зараз трохи про зовнішність і маленьких зрадників. Знаєте, такі, які часто видають наш режим життя. Так, мова про мішки під очима. Кажуть, вони можуть з'явитися навіть після однієї ночі. Ну, там, знаєте, оце, ще 5 хвилин посижу в телефоні, а потім ранок уже нагадує екзамен без підготовки. Отаке. Ну, і фахівці розповіли, як можна зменшити набряклість і повернути погляду взагалі таку свіжість. Допомогти можуть спеціальні креми або гелі з кофеїном, зеленим чаєм чи пептидами. Якісь отакі пептидами. Щось я таке прочитав, сам не знаю, що це таке. Ну от кофеїн і зелений чай, це я розумію ще. Ну ці пептидами, це вже треба гуглити, якщо чесно. А якщо перед нанесенням трохи охолодити засіб, шкіра може швидше прийти до тями, знаєте. Також не варто забувати про воду, коли організму її не вистачає, він починає запасати рідину, і результат можете побачити самі вже під очима. Ну і ще один важливий момент – не терти шкіру, а легко наносити крем там кінчиками пальців, ніби робити маленький масаж. От такі в нас от поради. Навіть якщо чоловіки слухають, все одно потрібно виглядати відповідно, знаєте. Ну і головний помічник боротьби з ранковими валізами під очима – це хороший сон. Бо іноді найкращий б'юті-засіб коштує, знаєте, так 0 гривень. І називається «Лягати спати вчасно». А якщо мішки під очима не зникають навіть після відпочинку, варто звернутися до лікаря, щоб перевірити взагалі причину.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: з Ядер ФМ.
1: Так, друзі, зараз для тих, хто любить серіали, після яких, знаєте, хочеться отак сказати, стоп, а що щойно сталося? Сайт Collider склав рейтинг серіалів Netflix із найбільш вражаючими сюжетними поворотами, тобто такими непередбаченими. До списку потрапили проекти, які не просто дивують фіналом, а змушують взагалі глядачів переглядати попередні серії вже, знаєте, так зовсім по-іншому. Перше місце посіла німецька наукова фантастика, фантастична драма «Пітьма». Історія починається зі зникнення дітей у маленькому місті Вінден, але поступово перетворюється на складний пазл із таємницями родин, подорожами в часі та несподіваними зв'язками між героями. На другій сходинці психологічний трилер «В її очах» серіал довго здається історію про стосунки, ревнощі та маніпуляція. Але потім робить такий поворот, що глядачі точно запам'ятовують його надовго. Ну і третє місце отримав «Привиди будинку». На пагорбі спочатку це моторошна історія про будинок із привидами, а згодом глибока сімейна драма про травми, втрати та минуле, від якого не втечеш. Також у рейтингу опинилися «Тіла», «Аліса в прикордоні», «1899», «Архів 81», «Катла» та «Культове чорне дзеркало». Тож, якщо шукаєте серіал, де можна не просто дивитися, а ще й ламати голову над сюжетом, цей список чесно може стати хорошим варіантом на вечір. Головне не шукати спойлери, бо тоді весь ефект несподіванки зникне швидше, ніж, знаєте, там чай зі столу під час цікавої серії.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ядер ФМ.
3: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, ночі розкриті не спи.

0: ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір-ФМ.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ой, друзі, знаєте, день підходить трошки під завершення, але хочеться деколи такого на роботі дискусії. Маю для вас тему, яка може розділити людей швидше, ніж суперечка про те, хто має, знаєте, там мити посуду після вечері. Це чайові. Залишати на чай давно, знаєте, так стало звичною частиною культури обслуговування. Але сьогодні ця традиція все частіше викликає суперечки. Для одних це подяка за хороший сервіс, а для інших – додатковий фінансовий тиск. Цікаво, що спочатку чайові були зовсім не про вдячність. Традиція виникла ще у 16 столітті в Європі, коли заможні люди давали гроші слугам, щоб отримати швидше або краще обслуговування. Тобто це було більше способом показати статус, ніж сказати «дякую». Пізніше звичай поширився у США, де його спочатку критикували як пережиток нерівності, але з часом чайові стали частиною такої системи оплати праці у сфері обслуговування. Сьогодні в різних країнах ставлення до них дуже різне. В США залишається обов'язковим для вживання персоналу, в Японії це доплата вважається грубістю чи викликає подив. Франція та Італія обслуговування зазвичай включено у рахунок. Ну, а скандинавські країни культура чайових майже відсутня. В Україні теж немає єдиного правила, хтось залишає традиційні 10%, хтось робить це лише за справді хороший сервіс, а хтось вважає, що ціна вже має включати все. А з появою, знаєте, терміналів із кнопкою «Залишати чайові» вибір одні стає схожим на маленький, знаєте, такий тест. Натиснути «ні» чи відчути себе винним перед офіціантом. І я хочу вам спитати взагалі, от ви як відноситесь до цього, що вони і так получають зарплату офіціанта, чи все ж таки потрібно залишати чайові за хороший сервіс і так далі, щоб краще обслуговували і це все. Ну, це, знаєте, такий привід для дискусії. Тож, чайові залишається не лише питанням грошей, а й питанням культури та взагалі ставлення до сервісу.

0: знаю.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Так, друзі, ось і добігає кінець понеділка та наш ефір на Єврофем. Доброго дня, дякую, що були сьогодні разом зі мною. З вами був Павло Гаврилко. Понеділок, знаєте, минув спокійно. Тож нехай таким же й буде ваш вечір. Почуємось вже завтра у вівторок о 14:00. Залишайтесь з Єврофем, слухайте улюблену музику та бережіть себе. Гарного вечора і до нових зустрічей в ефірі. Всім па-па!

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

0: Чому їцкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте свитку? Цмуцька наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.

Сьогодні поговоримо про те, де люди живуть найдовше. Найвища середня тривалість життя у світі – в Японії. У середньому японські чоловіки живуть близько 78 років, а жінки – близько 85 років. Особливо відома у цьому плані японська Окінава – острів, де живе багато довгожителів. Серед населення там є чимало людей, яким понад 100 років. Вчені вважають, що це пов'язано з способом життя та харчуванням. Жителі Окінави споживають багато овочів, фруктів і соєвих продуктів, які містять корисні речовини та антиоксиданти. Після Японії одним із регіонів із великою кількістю довгожителів вважають містечко Овода на острові Сардинія в Італії. Там люди довго жили ізольовано від інших регіонів, і це вплинуло на їхній спосіб життя та генетичні особливості, що також може бути однією з причин довголіття. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
1: Реклама на «Явір-ФМ».

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: так чекала.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

вдягнулася. Усе тільки чепурилася та вбиралася перед дзеркалом, виглядаючи нареченого. Проте ніхто не вередливу дівчину й дивитися не хотів, бо лиха слава про її недобру вдачу розійшлася по всіх усюдах. До того ж, вона була страшенна грубіянка і часто дошкуляла меншій сестрі, вродливішій та добрішій за неї. Молодшенька дуже любила ходити по воду. Ластівкою вона випурхувала з хати і бігла до джерела, радіючи, що бодай на хвильку уникне материнних і сестринних докорів. У таку мить на дівочому обличчі сяяла лагідна усмішка. Пташки веселим співом вітали красуню. Квіти вклонялися їй барвистими голівками, сонечко пестило ніжними променями, і навіть місцева фея приходила потай подивитися на неї. Якось чарівниця захотіла перевірити, наскільки ж добре в дівчини серце. Вона перетворилася на стару жінку, одягнула подерту сукню, як у жебрачки, і коли дівчина знову прибігла до джерела, попросила напитися води. Красуня, почувши незнайомий голос, спочатку здригнулася з несподіванки, проте швидко оговталась і сказала: «Добрий день, бабуню! Вибачте, але я не сподівалася когось тут зустріти». Привітно всміхнувшись, дівчина вимила глечика, набрала найчистішої джерельної води і подала бабусі. І тут сталося диво. Немічна бабуся обернулася на молоду, гарно вбрану жінку. «Дякую тобі, дівчино!» – мовила вона. «Я переконалася, що ти не лише вродлива, але й дуже добра, і заслуговуєш на подарунок. Віднині з кожним словом з твоїх вуст падатимуть діамант або троянда». Отямившись, дівчина хотіла подякувати, але жінка зникла, мов і її не було. «А чи не примарилось мені це все?» – подумала красуня і, набравши води, попрямувала додому. Вдома на неї чекали розгнівані сестра і мати. «Де тебе нечиста сила носить?» – напустилася вона з докором на дівчину. «У хаті свіжої води ні краплини, а ти вештаєшся хто зна де. Пробачте мені!» Тільки й сказала менша дочка, якій з вуст злетіли троянда і діамант. «Що це, доню? Що з тобою сталося?» З несподіванки завжди сердита мати заговорила лагідним голосом, і дівчина розповіла про дивовижну зустріч. «То, мабуть, була чарівниця, про яку теревенять старі люди. Завжди думала, що це вигадки, а тут он воно що!» – промовила мати. «Ну, чого румсаєш?» Звернулася вона до старшої доньки. «Швидше збирайся і рушай до джерела. Гадаю, для тебе в чарівниці знайдеться ще кращий подарунок». «Чого б це я мала туди пхатися?» – набурмосила старша дочка. «Поки до того джерела дійдеш, уся сукня в реп'яхах буде. Хай ліпше та чарівниця сама прийде зі своїми подарунками». «Та вже йди, ледащо!» Мати вперше так назвала свою улюбленицю. Почувши сердиту материну мову, дівчина отерівіло заклякла. А тоді, схопивши срібного глечика, вийшла з хати, зозла бахнувши дверима. Біля джерела вона зустріла дуже пишно вдягнену молоду жінку, яка, чемно привітавшись, попросила напитися. «Невелика пані!» – пахато кинула дівчина. «Набери води в долоні, то й нап'єшся. Не через тебе я пхалася в таку далечінь». «А може і через мене?» – відповіла фея. «Чула я від людей про твою зрозумілість, але не вірила, що в однієї матері можуть бути такі різні доньки. Що ж, тобі я також зроблю подарунок. Віднині з твоїх вуст сповзатиме гадюка або вистрибуватиме жаба». Сказала і зникла. А зла дівчина пішла додому. «Ну то як, доню, ти бачила чарівницю?» – запитала мати, ледве старша донька переступила поріг домівки. «Бачила, бо та й ніколи її не бачите. Разом з вами!» – відрубала дочка, і з її вуст на підлогу посипались гадюки та жаби. Розлючена мати вигнала меншу дочку з дому. Нічого не лишалося бідній дівчині, як тікати до лісу.

Бідолашна довго блукала хащами, а тоді, знесилена, сіла спочити. «Що ти тут робиш, лісова красуне?» Зненацька пролунав спокійний, добрий голос. Дівчина підвела голову і побачила вершника. Він зістрибнув з коня і підійшов до дівчини. «Чому ти сама?» – поцікавився юнак. «Я заблукала в лісі», – мовила дівчина і розповіла незнайомцю свою історію. З кожним словом з її вуст на траву падали троянди та діаманти. «Чи згодна ти стати моєю дружиною?» – спитав він. Тільки-но дівчина закінчила свою сумну оповідь. «Мій батько, король цієї країни, наказав, щоб я до сьогоднішнього вечора вибрав собі наречену. І хто б подумав, що мені судилося знайти її в лісі?» Так добра дівчина стала принцесою. Король і королева полюбили її, наче рідну доньку. Старша сестра дедалі ставала злішою і злішою. А коли почула, яка дівчина вийшла заміж за принца, то позеленіла із заздрощів і стала схожою на жабу. Не могла вона вже з рідною матір'ю вжитися, та й подалася до лісу. Кажуть, що й досі в тій місцевості вночі чути зле виття, то старша сестра скаржиться на свою лиху долю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

fast. You can make the journey yourself.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM. Слухай.

0: чують.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я вір. FM. Голос нашого краю.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.